0: 没事吧？
1: 没事。不当了，不当了，谁知道啊？对，刚才我看见一个年轻女人出了门，你看清楚
0: 了？王一尔没戴眼镜。我还纳闷儿，咱们店里怎么进了女人呢？
1: 就是没女人。
0: 我本来想追追找清楚的，害怕柜上没人，中了江湖套。会不会是金枪手啊？
1: 不对，
0: 金枪手是一爷们儿，
1: 是吗？
0: 我操他！
2: これは好意でいただいてあげるように、あのクソ野郎たちは勝手に腹いばいを食って腹壊したんだ。逆に文句を言ってきた。奴らが悪いんだよ。そもそも俺は確かに日本に帰りだし、本場の懐石料理を勉強しに来たんだ。信じないなら嫁に来るぞ。彼女は日本人だ。
3: 本当なんです。彼は日本で懐石料理を学んできました。
4: ガタガタ抜かすんじゃないぞ。営業中止だ。
5: グズグズすんな。行こう。
2: 俺いい人だ。使われないでくださいよ。本当に。
3: あなたきっと大丈夫。家のこと私に任せて。
1: いや、我这没什么大事儿啊，一会儿就回来，您别急啊。
5: 你坐。
1: 哦，对了，那个什么，那个房子我给抵出去了，要他们过来要房子，您跟他说，让他等我回来再处理啊。您别急，千万别急啊。
6: 陈掌柜，疯了！
7: 不是。